go. Wena o tlo mo bitse jwalo Yvonne Chaka Chaka, nna ke tle ke mo bitse jwalo Yvonne Machaka. Metsotsonyo leshome le metso e meraro fela ke ka taone ya mokokotlo reng ya rona ya botshelele.

le ke tla iphumana ke ikentse lona ke hore ke matheka lebelo le potlakileng ke le ba le fapheng la ne la ditaba santsa le teng ka kwano a o isthabelang tau ho tla re balla ditaba re ke tlwelle iketsa marakallane aptwedi aptwedi ke matheka lebelo le potlakileng ha haholo ke mathele jwalo le fapheng leno la ditaba.